0: Από κάτω να κουβέσαι ρε. Πού είναι ο Μάιο του Λουάρ. Από μία ομάδα την άλλη. Κάτω ο Μάιο του Λουάρ. Από μία ομάδα την άλλη. Αυτό ήταν. Τώρα το μανιό δεν το βάζω, θα μου γίνει τα νόμι. Αυτό είναι. Θα τα βάλω από δύο κελά μου. Με βάζ. Και να χάμε. Di bentang bukan tikar, gelombang bukan ombak. Ombak. Benda. Bukan, ini tak bergelombang. Ini bukan tikar, di bentang bukan tikar atau bukan karpet. Tapi bergelombang bukan ombak.
1: Ombak-ombak di tangkap.
0: Bukan. Benda. Kalau berarti kalau Cina tak bisa jawab, dua dapat lagi ya. Tahu ya Cina. Seng Cina. Tak bisa. Apa tu? Oh iya cek. Berarti yang cek orang tak bisa tebak ni dua lagunya. Sikol. Nah lagunya ni be dari Jambi boleh kan? Sama-sama gila. Oh ayo eh. Ya untuk pendengar perompat be cek sama. Sebanyak salam sehat be lah. Itu be cek sama ya. Terima kasih waktunya cek sama. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Yo hadir. Itu kalau tak salah tukang beca tak. Yeay, aku dapat lagu. Tahu ini sudah sering. Mungkin dia lupa. Lagunya ini deh apa? Gadis paling bang paling sehat ya. Yo, siap. Terima kasih. Assalamualaikum.